0: symbolikk stilles det gutt på sovesal 1.
1: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel onkel. En kort rapport om folk og liv fra et gammel onkelperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel, ungkar.

0: grann og resta på høyden og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka.

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med fallov.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass.

kan jeg tro at verden den er god på bunn, i hvert fall

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Det Kontalette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.
2: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, så kommer det

Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio. Hold me.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: slår rote året, dotterdoms kom til, fikk de sitta for en siste gang.
1: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio, og det Ordentlig Radio.
2: Nede på

0: Her VG-nyhetene. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, og reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv i fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
0: Minst en person drept i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent i går. 11 andre ble såret i angrepet. Lørdag ble minst 12 personer drept, over 300 såret i et angrep mot flyplassen. Seks personer ble drept i russiske angrep i to byer i Ukraina i går. I landets nest største by, Kharkiv, ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept i et angrep vest i Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.

Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
1: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen er blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
0: I USA retter flere senatorer krass kritikk mot Donald Trumps planer om å importere russisk diesel. Fredag sa presidenten at Russland skal levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Beslutningen er i strid med loven, sier senatorene i en felles uttalelse. Seks personer ble drept i russiske angrep i Ukraina i går. I landets nest største by, Kharkiv, ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept i et angrep vest i Ukraina. En person er sendt til sykehus med luftambulanse etter brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Til sammen 9 personer ble evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

0: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio.

ble fikset på et kvarter som jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Men spiller seg alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnene må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

til fasongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pulsa klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: til lunsj. Ute.
1: Hei, dette er Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Så langt i år over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det nesten like mye som i hele fjor. Det særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten bekymret. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud kritiserer regjeringen for manglende fremdrift i vei- og jernbaneprosjekter. Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Han mener det en skandale at regjeringen ikke har fulgt Stortingets pålegg. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv i fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
0: Nord-Korea skal ha skutt opp flere missiler mot Japanhavet, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Noen av prosjektilene skal ha fløyet over 900 kilometer før de falt ned. I studio, Kristian Strand,
2: nyheten. Hallo, det Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

en føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor, og rekstve og tang,

0: er VG-nyhetene. Så langt i år er over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det er nesten like mye som i hele fjor. Det er særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten er bekymret. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
1: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen er blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
0: Minst en person ble drept i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent i går. 11 andre ble såret. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 såret i et angrep mot flyplassen. Casper Ruud slo amerikanske Lerner Tien og er klar for fjerde runde av ATP-turneringen i Shanghai i Kina. Ruud har hatt en tøff sesong og er nå nummer 24 på verdensrankingen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Så langt i år er over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det er nesten like mye som i hele fjor. Det er særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten er bekymret. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
1: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen er blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
0: Minst en person ble drept i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent i går. 11 andre ble såret. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 såret i et angrep mot flyplassen. Casper Ruud slo amerikanske Lerner Tien og er klar for fjerde runde av ATP-turneringen i Shanghai i Kina. Ruud har hatt en tøff sesong og er nå nummer 24 på verdensrankingen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
0: Her VG-nyhetene. Så langt i år over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det nesten like mye som i hele fjor. Det særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten bekymret. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
0: Minst en person ble drept i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent i går. 11 andre ble såret. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 såret i et angrep mot flyplassen. Casper Ruud slo amerikanske Lerner Tien og klar for fjerde runde av ATP-turneringen i Shanghai i Kina. Ruud har hatt en tøff sesong og nå nummer 24 på verdensrankingen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei! Dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør hei og hå.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: I de nye bruksvilkårene forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Forbudet skal bare gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusomme mot Claude uten noen tydelig grunn, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerer kraftig på reglene. Dette programvare, det tall, du kan ikke være grusom mot tall og matematikk, skriver han på LinkedIn.
0: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge. Til sammen 900 stillinger i hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer i Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.
3: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
5: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
6: Tusen takk.
5: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
6: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
5: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
6: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så jeg er helårsbolig.
5: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du deg ned da?
6: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veiene, vet du, Tor.
5: Så da kan du kjøre bil?
6: Da kan jeg kjøre bil også.
5: Men ellers så går det på ski ned?
6: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
5: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
6: Det kan jeg,
5: ja. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
6: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra det er vanlig tidsplan til folk. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
5: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
6: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter på en måte, jeg synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk, så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i, uansett jeg går inn da, så prøver jeg å bringe min egen farge og gjerne tøye grensene litt på det jeg med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
5: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
6: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokst opp med religiøse folketoner, som særlig min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokst opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock på en måte sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
5: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad.
6: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer og vi tar det som det kommer. Så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også, selv om jeg ikke spiller jazztoner da, for å si det sånn.
5: Så Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
6: Nei, han vil vel ikke det, vet du.
5: Nei. Har det noen betydning da?
6: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomme er jo at de jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimssolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
5: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
6: Ja.
5: Veiviseren.
6: Ja, det var den første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev et... Det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joikene som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik, da kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble peket på Marius. Så det er Marius som joiker i det der hovedtemaet på filmen.
5: Det er ingen samme som gjør.
6: Nei, det er ingen.
5: Det er altså den salige Marius Müller.
6: Det er det. Vi lo, så vi skrek når vi stod ute i studioer og kauka på en måte med masse klang.
5: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeid fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at jeg har, vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Det sa at Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det for da leiket jeg meg litt mer med koret da, adderte litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operatore! Klubbmester David Morgan! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre, det er operakor og satirekonsert, det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom var det sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så sier jeg bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier en, han teknikerne, det er telefon, det er ikke til det om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater, og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte det nedover og sånn. Det her var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte det nedover og fikk jeg beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret enda. Og det var et svært filmteam, og det var liksom, jeg gjorde meg usynlig. For han var jeg jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg har hørt så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I want to hear it once more igjen. Og tenk, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the ranger igjen. Åh, nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it. It's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvær.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that.

0: Så det var
1: veldig... Opplevelse for livet.
0: Ja, det var det, altså. Og så, så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det, da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år, så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også, en som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den plata, men det endte opp med å gjøre åtte.
1: Mm.
0: Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg.
1: Ja.
0: Så det var litt av en reise det der, altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Dee Dee Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var Reyr Schaal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det til Reyr Schaal?
1: Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja, ja. Her må vi ha litt luft, ja, etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmeret, det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den er hentet hvorfra?
1: Ja, den er hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som de har vært og tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så langt, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med basstrommen som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var jo forferdelig tøft med sammen, men vi ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er det kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet på med døvne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Så skulle det være et program med døvne da på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstrand spiller trommer der seg. Så jeg trenger å si noe mer enn nå.
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg. Vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste... Ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av og til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebanen?
1: Ikke noe tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var veldig stas altså. Mm. å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Ja. Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja. Dessverre, han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke å spille en gang. Men summen av ting ble nok for tungt for han. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger i musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann i vår tilmålte time her i dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer i Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne i verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så i kjølvannet av det så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Mine Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med bjerk og furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det.
0: Hva er det som er det geniale med dem, synes du?
1: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva er krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Og, men det er jo det som er resultatet, du vet jo det selv også.
0: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva er dine bidrag her?
1: Det er jo en låt som Torstein Flakne har skrevet, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte i England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen, det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller igjen.
0: Mm.
1: Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem er det i tillegg til Lindvall?
1: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten er blei med oss, han.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne hørt på det. Det har en uttalelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det er broren din som er organist.
1: Broren min er organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der det er der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså. Jeg banker bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn, og spille en gang iblant. Men
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret. Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett. Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusiker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger. Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Takk for at du tok turen til Tordø Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gleden er på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest, hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg. Så vi holder på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret fram når jeg spilte orgel der, i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med, ja. Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordø Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: hånd. Men ingen blir så liten som den bitte.
1: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: I de nye bruksvilkårene forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Forbudet skal bare gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusomme mot Claude uten noen tydelig grunn, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerer kraftig på reglene. Dette programvare, det tall, du kan ikke være grusom mot tall og matematikk, skriver han på LinkedIn.
1: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge. Til sammen 900 stillinger i hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer i Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.

next. Er ikke samme for meg lenger, ey. Samme hva som skjer, er ikke noe disrespect, nei, så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

0: Her er VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkiewicz kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen i Warszawa i Polen.
1: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
0: Arfan Bhatia er dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet mot London Pub. Nå får han fri fra ankesaken for å delta i VM i fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Bhatia skal spille fra Ullersmo. Prime Video har sikret seg rettighetene til å vise en ny serie om prinsesse Diana i Storbritannia neste år, melder Deadline. Serien har skapt stor oppmerksomhet før premieren fordi produsentene har fått tilgang til flere timer med hemmelige lydopptak. Dronning Sonja er ute av kongehuset, viser kongehusets nettside. Det norske kongehuset består nå av Deres Majesteter Kong Haakon og dronning Mette Marit og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra. I studio Frode Sti, nyhetene Fordal.
2: Hallo, dette er Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.

det forstår jeg ikke ensom er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blået baby saler på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, 10 major lot og mixa X og pinch, takk, pille, crack, dealer stilen hvis du byter på stil.

0: tonight.
1: Yeah.
2: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her er VG-nyhetene. To FRP-topper i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
1: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
0: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen etter møtet Zlatko Tripic ser frem til.
2: De har et offensiv arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Benning Brenne. Velkommen.
0: Her er VG-nyhetene. To FRP-topper i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
1: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
0: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen etter møtet Zlatko Tripic ser frem til.
2: De har et offensiv arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hallo, dette er Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.

må lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

roser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

0: er VG Nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk luftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
1: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
2: Sanderberg, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Hope.
4: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.
4: Ordentlig Radio.
5: Dette Ordentlig Radio.
6: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visegjørn, Erik.
7: Takk, takk. Mange takk. Mm.
6: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
7: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så det er... vi holder ut.
6: Men det blir noen år.
7: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
6: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å vie deg til visse sang.
7: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å vie meg til visesang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
6: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet. Og noe av dette her det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
7: I Østfold.
6: Ja.
7: De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad, før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg til... med tog til Mysen. Da går det ikke tog der lenger forresten, for Sarpsborg til Mysen.
6: Ja, du nevnte det her med å dikte viser. Og en av de visene som du har dikta, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
7: Ja.
6: Men den handler vel kanskje om mer også?
7: Å reise i Østfold, det handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og fra til venner på Mysen. Og med et navn Rigmor, da, det ikke kjæresten min eller noe som helst sånn, men det faktisk et esel som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det jo langt fra Mysen. Østfold ikke et stort fylke, men det stort nok. Og det et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på hytte, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundret. Bønsetere jo et nedlagt småbruk, men det hadde, de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var bare høner og kuer og sauer og mine venner og deres barn. Og de med i denne sangen. Den taler for seg selv.

små folk på trappa til stabburet. Dagen er slutt, alt er klart. Gubber og kyllinger, unger og kjerringer,

Ertevann ligger mye nærmere Mysen i Eidsberg kommune i Trømborgfjellet. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om i bønnsetresangen.

0: Visa jeg ønsker meg koie, den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høre sånn ut, men det sånn som man skriver I viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne I skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, jeg venter min stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så er det godt å komme hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg er fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundre, forrige århundre, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggvise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda.
0: Ja. Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men det viktigere er det at den teksten som jeg synger er jo Cornelis sin.
0: Ja.
1: Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

0: Du sa du hadde hatt fadderbarn, og du har til og med reist og besøkt noen av de fadderbarna, vet jeg. Fortell om det.
1: Jeg har reist 14 ganger til Bolivia. Til å begynne med besøkte jeg da SOS Barnebyer, hvor jeg hadde hatt flere fadderbarn, så ble jeg kjent med et annet barnehjem, Ditt Håp i Cochabamba i Bolivia. Og der har jeg fortsatt fadderbarn, og har skrevet sanger om noen av de tidligere fadderbarna og venner som jeg fikk i Bolivia.
0: Blant annet en sang om Severina.
1: Blant annet en sang om Severina, ja, som nå er en voksen dame som er ferdig utdannet og bodde i denne barnebyen. Og hadde en bra oppvekst der, mener jeg.
0: Den hører vi på.

0: du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellomamerika. Og jeg synes spansk språk klinger så fint på, i sanger, så den versjonen som jeg synger nå er slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa, som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at den, nå har den fått en ny relevans, selv om den er skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den er vel sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smektende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det er en fin vise å høre på.
0: Den skal vi gjøre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart I, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: så har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge. Og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den, den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det er vel verdt å se på den snutten. Det er bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: Nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk løftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
1: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
2: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, mitt navn er Andreas.
4: Mitt navn er Taylor.
3: Vi er fra Comet Kid, og du lytter til Ordentlig Radio.
5: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til Trekkspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så er det vel mange av dere som kjenner til at Trekkspillklubben også er navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer i den gruppen. Det ble det fort. Det tok bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekkspillmusikk ikke er populært. Det er det tydeligvis, heldigvis også. Vel, vel, vi skal i dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Thor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det er det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige i at mye av det vi har valgt ut her er absolutt blant det aller beste. Da er det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett er de første som skal få komme inn her og vise oss hva som er gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener er nummer en av alt som er laget av gammeldansmusikk, trekkspillmusikk i Norge, det vil si her var det jo ofte feil med, det er nemlig Bergrosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekkspillpel og dansesko i NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider i Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det er ganske lett å forklare. Det er bare å høre her. Dette er fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekkspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som tiåring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekkspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekkspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

Orkestret som vi nå skal spille fra, har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også torader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart, og er en polka.

en av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samlemelodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

altså dere som husker. Det var til ungdommens fjerneste syn.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arustas kvartett. Også gammeldags navn som er forbindet med kvalitet, og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alf Prøysens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeidde med. Men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi. Og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Rustas gammeldansorkester.

fredag den 13. Ja, hva har det med trekspill og gammeldans å gjøre? Jo, det titelen på en glitterende komposisjon av Arnstein Johansen, også en av våre aller fremste trekspillere gjennom alle tider. Det ikke Arnstein selv som skal spille sin komposisjon her. Det Gjøvik og Toten trekspillklubb, og det fra en plate som heter Spilleglede. Det blir for mye å nevne alle som med og spiller i en trekspillklubb, men jeg må få nevne at musikalsk leder og arrangør var ingen ringere enn Kjell Harald Langhaug. Og fra den platen har jeg da plukket ut dette kuttet.

som det gjerne heter, av Arnstein Johansen, hvor da altså Gjøvik og Toten trekkspillklubb under ledelse av herr Langhaug fremfører fredag den 13.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller. Komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Jerby-låten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre eller bedre eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

I Minot i Dakota i USA arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der er det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekspill- og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Åge Sogn. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det er til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som het Sigmunds spesial. Og der blant annet Øyvind Farmen er med og spiller trekspill. Det er en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det er godt at den blir støttet, denne innspillingen, av både Kulturrådet og Norske Trekkspillers Landsforbund og flere andre. For det er endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på noteheftet. For man kan kjøpe dette noteheftet som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som er nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det er han som har laget melodien, det er Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det er nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen, det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da dere, ja da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: Hei, dette en Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio ordentlig radio.
3: Many times my love.

Stine bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, jeg Bidi Bell, og du hører på et ordentlig radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg har mange ganger jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn. Så

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I liv også for så

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la, med farger ifra regnbuen og alt.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama. Jeg må melde hele stemmen. Ja, den radio, nemlig Alma Radio. Ordentlig radio.

Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil, da får alle ting

0: En bro over havet kan...
1: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig.